د سنځ په انتس پروګرام کې نه پین سګیت پونی فیر میډیا امریکا د آکاشوانی کړګلین کزاتا نو هیګن مزات علی خچې کنا